Iba iho iho aui ka hile i ua mai Iho ai lo na nou e ike iho ai Ahi ua keia ua ike iho nei